Njilgun je menda urdon je banja jeriglia tha mende pulpul argel doje ge tarpare je to kana do tarlena.

Enemeren, beano, lukuya gozeng duga du Chad, moto karasnda du jizeng gozeng yogne ba kolo kila gozje, mukatika kaka le senga woyin lukinga la gozje, mikodinga kosi asan kiri lo kain kula ze bel dan le dan nor aradban, beata, oyo, wanda moto gu jinga la ba pata lukila gozje, voilà, lukila gozje toku man palenda, jadi kinga mba, mba lendo karama mingal gune del. Do karagu radu gu lo kena gozi tunle mai ngod nda in putru ainta in putru ainta in putu buru venda to gu na je buru nga to gu balbut yata nda bo nda muso doya mu an kujita da bodi du bakai me mpa yoya ma kujita ndore kor kor ko da musa kenya karam ba diskai ba jisnda mbanele jakoba